0: Sonen montajlarım.
1: オゾネル崩壊しろ。オゾネル崩壊しろ。オゾネル崩壊しろ。マレーシア航空へどうぞ。

いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来がまた来ますように。いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来が。

いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来がまた来ますように。いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来。